0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаддуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан чекитке же сайтында.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бар менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
3: Уже

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңалықта.
4: Құтман таң, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам чығарылыштын демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңалықтар. Бишкек мэриясы коомдук транспорт жана коммуналдык кызматтардын техникасына арналган өзүнчө сызык киргизүү ниетинде. Бул тууралуу вице-мэр Рамис Алиев билдирди. Анын айтымында тилке 4 башкы көчөнү камтыйт: Абдрахманов, Ахумбаев, Жибек жолу, 7 апрель көчөлөрүн. Шаар бийлиги ошондой эле бул сызык менен лицензияланган таксилерге дагы жүрүүгө уруксат берүүнү пландап жатат. Нарын облосунун Актала районунда жаңы калкты тейлөө борбору курулууда. Курулуш министрлигинен билдиришкендей, объект Байетов айылында жайгашат. Борбордо жарандарды кабыл алууга жана мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүгө бардык шарттар каралат. Курулуш иштери мамлекеттик бюджеттин эсебинен жүрүүдө. Кыргызстандагы мектептер 2028-29 окуу жылына чейин китеп менен толук камсыздалат. Бул тууралуу агартуу министри Додургүл Кендирбаева билдирди. Анын айтымында окуу китептери көп жылдар бою каржылоонун аздыгынан улам жетпей келген. Былтырдан бери окуу китептерин даярдоого жана басып чыгарууга ири каражат бөлүнө баштады. Быйыл дээрлик 1 миллиард сом каралган. Учурда жаңы окуу программасы боюнча китептердин камсыздалышы болжол менен 80% түзөт. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
5: MR Group.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700.
5: MR Group.
2: Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 5 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 12 градуска чейин жетет, Нарында бүгүн плюс 14 градус. Борбор калаабызда күн бүркөк болуп, жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.car/audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.

0: А E92 Super 92 Super Газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне чешілі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф Гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй бүлі үшін азық-түліктердің кеңірек таңдауын ұсынышты. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамдуу тамақтар менен қуантыңыз. Ал эми биз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент жана жеткіліктүү баалар менен қуантабыз. Толық маалымат Шеф Гурман Instagram парақшасында. Директор: Бишкек шары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Ат үшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
3: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Джетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубту картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчум топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Гүлнұр Сатылғанова Қонтілек аталышындағы 20-сын атқарып кетті, ұрматты туғандар. На часах уже 7:38, утренний лайф на авторадио продолжается. А прямо сейчас обо всех победах, сенсациях и чемпионских эмоциях расскажет Бакай Атибек. Внимание, спортивные новости.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандық спортшу Бексултан Айтматов Өзбекстанда өткөн дзюдо боюнча жаштар арасындагы Азия кубогунда 6 медаль утту. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы Азия кубогунун кезектеги этабы 30-31 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Айтматов 100 килограмга чейинки салмак категориясында катышты. Бул салмакта жалпы 26 спортчу күч сынашты. Анын ичинде Кыргызстандан 3 спортчу 6 медаль тагында. Кыргызстандык спортчу Мыктыбек Оролбай уулу UFC менен келишимин узартты. 28 жаштагы кыргызстандык 2023 жылдын 18 ноябрында турнирге 5 күн калганда кыска мөөнөттө макулдук берип, дүйнөдөгү эң мыкты лигага дебют жасаган. Оролбай уулу дебюттук беттешинде АКШлык Урош Медишти сейрек кездешүүчү муунтыкмас менен багындырган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2-нчи жүндө өткөн жолдоштук беттеште Бельгия курама командасы Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлору 38-нчи мүнөттө Тилеманс жана 92-нчи мүнөттө Ромелу Лукаку болду. Бул эки команданын азыркы кездеги 2-нчи жолугушуусу. 25-нчи майда U17 Европа чемпионатында да Бельгия Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алган. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта болуңуздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Гороскоп. Дал өзі достар, бүгінгі 5-ші июньға қарата жылдыздар, жұмыс туралы, бизнесмен әлектенгендерге бизнес туралы не дейді болды кен?
1: Адаттағыда әлі қой жылдызынан баштайыз, юридикалық және қаржылық мәселелердің барым сіздің пайдаңызға чешілет дейді бүгін.
0: Бұқа чарлар жаңы идеялар жаралып, энергияңыз көп болады кен.
1: Егіздер бүгін жұмыс орнында қарама-қаршы пикер жаратқан жағдайға туш боласыз.
0: Бөйендер жұмышта башкалардын ойына кошулуп, тынч эле иштей бергениңиз жакшы.
1: Арстандар чечилбей келе жаткан суроолорго жооп тапканга ылайыктуу күн.
0: Бийкечтер жалгыз эмес экениңизди түшүнүп, милдеттериңизди кесиптештер менен бөлүшүңүз өзүңүзгө эле жеңил болот.
1: Тараза жылдызым жумушта келечекке жакшы таасир бере турган маанилүү ишке аралашасыз дейт.
0: Чаяндар болсо жумушуңузда жалпысынан бар ойдогудай болот, кесиптештердин алдында абройго ээ болот экенсиз.
1: Жайчылар, сиз сунуштаган чечимдер жетекчиликти, өнөктөштөрдү дагы кызыктырып, пайдалуу сунуш алышыңыз ыктымал.
0: Текечерлер иш күндүн жарымы сизге майрамга, эс алууга айланып кетиши толук мүмкүн.
1: Супер жылдызы жумушта жөнү бар талаптарды коюңуз, болбосо кесиптештердин нааразычылыгына ээ болосуз дейт.
0: Соңунда балыктар, бул күнү жумушка караганда жеке жашооңузда жакшы кабар болушу күтүлөт.
1: Ал эми биз баарыбыз тең бүгүн жакшы кабарларды эле ала берели. Сапарыбызды улантабыз. Мекенибиз саат 7:54, алдыдан 3-саат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Кутман таң, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам чығарылыштын демөөрчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда маңылу жаңылықтар. Жалпы республикалық тестерлеуінің негізге тауының жиынтығым 20 июнға чейін белгілі олады. Бұл туралы білімді бағалы жына оқыту ұсылдары борборынан білдірішті. Күтүлгөндө абитуриенттерге сертификаттар бүтүрүү кечесинде тапшырылат. Ал эми кеч тест тууралуу айта турган болсок, анын жыйынтыгы июлдун башында жарыяланат. Эске салсак, негизги тестирлөө май айында болсо, кечки тест 19-20-21 июнь күндөрү өтөт. Өлкөдө абанын сапатын жакшыртуу мамлекеттик программасын ишке ашырууланууда. Жаратылыш ресурстары министрлигинин маалыматына ылайык долбоордун алкагында жарандарга жана бизнеске күн панелдерин, жылуулук насосторун жана башка эко-жабдууларды жеңилдетилген баада сатып алуу сунушталат. Жарандар жылдык 6% менен 1 миллион сомго чейин, ал эми ишкерлер 10% менен 5 миллион сомго чейин алса болот. Экологиялык жылытуу жана энергокамсыздоо борборлору абага бөлүнүп чыккан зыян заттардын деңгээлин азайтууга мүмкүнчүлүк берет. Шахмат мамлекеттик социалдык саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары аныкталды. Президент Садыр Жапаров тиешелүү жарлыкка кол койду. Ага ылайык Кыргыз шахмат союзуна караштуу шахматты өнүктүрүү фонду түзүлөт. Өлкөдөгү 500 мектепте 3-чү, 4-чү, 5-чү класстардын окуучулары шахмат ийримдери уюштурулуп, мугалимдер даярдалып, долбоордун жыйынтыгы 10 айдан кийин бааланат. Эгер ал ийгиликтүү деп табылсам, кийин долбоорду өлкөдөгү башка мектептерге дагы жайылтуу каралат. Ал эми бүгүнкүгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 5-июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жан жашы күтүлөт. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жан жашы күтүлөт, күндүзү плюс 12 градуска чейин жетет, нарында бүгүн плюс 14 градус. Борбор калаабызда күн бүркөк болуп, жан жашы ыктымал, аванын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми МПэй аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана M-Pay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. М-банкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. М-банк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.

0: Автотур.
1: Финал. Бүгүн жыйынтык чыгарабыз. Достор, буга чейинки оюнга катышкандардын дагы жүрөгү дүкүлдөп атат. Бүгүнкүлөрдүн дагы жүрөгү дүкүлдөп, аларга кошулуп Диана өкөздүн деле жүрөгүбүз башташып алып атат.
2: Кытайга өкөз барчудай болуппу. Бүгүн болсо биз Тилек мырза менен ойнойлу деп чечтик. Тилек мырза, кутман таң, саламатсызбы?
3: Саламатсызбы.
2: Маанайыңыз кандай?
3: Жакшы.
1: Тилек байкеси, азыр каяктасыз? Эмне кылып атасыз?
3: Азыр өскөлө башына Чолпон ата шаарында жумушта.
1: Мындан кийин мындай кылыңызчы, Тилек байке, түштөн кийин Диана өкөзүнүн атыбыздан көлгө барып бир чумуп коюңузчу.
3: Ошо биз көлдүктөр ошо өзүбүз жайып ойноп туша албайбыз да.
2: Иш жумуш көп да, байке.
3: Айтпаңыз, жайга даярдык.
1: Рахмат. Эми Тилек байкеси, оюндун шарты жөп-жөнөкөй. Азыр сизге биз 30 секунд убакыт беребиз, анан тема айтабыз. Ошол темага ылайык болушунча көп сөздү тапканга аракет кылыңыз.
2: Тилек байкеси, биз менен сизби же биз менен эмессизби?
3: Да, угутам.
1: Ар жакты тынч дегизчи, келиңизчи бери жака.
3: Жок, жаныма байке келип калбады.
1: Мындай кылабыз. Оюнду баштай бере бил, Тилек байкеси.
3: Баштай бере.
2: Шартын түшүндүңүз, э?
3: Ошо сиздер айткан сөзгө мен да ар бир ошо
2: биз айткан темага болсо болушунча көбүрөөк сөз айтканга аракет кылабыз, э?
3: Хорошо.
1: Тилек байкеси, 30 секунд убакыт кетет. Сиз бизге машинанын тетиктерин, запчастьтарды санап бере калыңызчы, э?
2: Түшүнүктүбү?
3: Хорошо, жалпыбы же именно бул кузовду двигатель?
2: Жалпы боло берет, бүт эле.
3: Хорошо. Кардан, мост, капот, крыша, форсунки. Вентилятор, радиатор, колодки, шины, рулевая, коробка, автомат, люк, бардачок, руль, ручка, прикуриватель.
2: Стоп! 30 секунду, сонда ушинтип эле бат эле өтүп кетти, Тилек мырза. Канча упай топтоду деп ойлойсуз?
3: Даже билбейм, андай болгон жок.
1: Биз санадык. Биз санадык.
2: Анан кийин биз сизди болсо мындай кол чаап куттуктайлы деп атабыз. Анткени сиз биринчи орунга чыктыңыз. 16 упай менен сизди куттуктайбыз, Тилек байке.
1: Заматсыз.
3: Рахмат.
2: $500 сертификаты болсо Кытайга окуп келүүгө сиз утуп алдыңыз. Ал эми айтыңызчы, өзүңүз барып окуп келейин деп атасызбы? Орустар айтмакчы, учиться никогда не поздно, э? Же бир таанышыңызды, балаңызды жөнөтөйүн деген ойдосузбу?
3: Инимди же карындашымды жөнөтсөк жакшы болмок. Мен уже
2: сонун мына ушундай. Айтыңыз.
3: Алло. Уже окуп 3 дипломдун ээси.
2: Үч дипломдун ээси, көлдө эмгектенип, биз үчүн эмгектенип жүрөсүз. Андан кийин башкаларды дагы Кытайга жөнөтөйүн деген ойдо болсоңуз керек, э?
1: Азаматсыз, анда эмне кылабыз? Ошол иниңизге, карындашыңызга телефон чалып сүйүнчүлөй берсеңиз болот. Мен сени Кытайга жөнөтөм дей бериңиз. Алар чемодан даярдай берсин, э?
2: Эң тара, Тилек мырза, азыр телефонду койбой кое туруңуз. Эфирден сырткарыдагы так маалыматтагы бере кетебиз. Мына ушундай сонун мүмкүнчүлүктү бизге EMS Академия тартуулап атат. Ал эмесе биз эмки жумада дагы сонун белектерди даярдап коебуз сиздер үчүн. Ал эми башка угармандар утпай калса кайгырбаңыздар.
1: Бизде дагы 2 орун бар го, 2-чү, 3-чү орун бар го. Мына ошолорду алдыда жыйынтыгын чыгаралы, э?
2: Эң туура.
1: Кеттик. Автотур.

0: Мына достор, EMS академиясында тил курстарын окуп агандын зыяны ушундай болот экен да. Мисалы үчүн азыркы ырдын мен аталышын эле которуп бере алат экен да. Бир толкун жөнүндө ырдады да. Эмне болгон толкун экенин билбейм. Эгерде тил билгенде которуп бермекмин го бардыгын. Достор, сиз дагы англис тил, кытай тил же чет өлкөдө окуу жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү өзүңүз үчүн ачам десеңиз, анда мунун бардыгын сизге жардам жеткенге жардам берет албетте биздин өнөктөшүбүз болгон EMS академиясы. Компания университет тандоодон тартып документ даярдоо жана чет өлкөгө тапшыруу окуу жайларга чейин бардык процессти толук коштоп жардам берет экен. Мына ушул академиянын жардамы менен биз бир жума бою Кытайда окуганга сертификаттарды ойнотуп аттык эле, тапшырып аттык эле. Ойнун шарты жөпчүнөкөй болчу. Күн сайын огармандар өздөрүнө упай топтошкон.
1: Ооба.
0: Ошол упайлардын жыйынтыгы менен бүгүн финал күнү 16 упай топтогон Тилек мырза баш байге $500 сертификатты утту. Дагы бизде экөө бар, бул экинчи орун, үчүнчү орун. 400 жана $300 сертификаттарды эми азыр тапшыралы.
1: Ты знаешь, вот меня радуют те слушатели, которые поддерживают тех, которые выиграл, да? Тут написали: "Ай, Азамат, красавчик", кто-то написал. "А какой молодец", пишет. Ну вот эти все поздравления, наверное, Тилек байге именно вам. Вы большой молодец. Действительно, да, набрали 16 баллов. А также мы хотим поздравить наших следующих слушателей, а точнее Бахтияра. Он набрал 11 слов и получает второй сертификат. Это на сумму $400. И третьего нашего слушателя, игрока, да, его зовут Бекнур. Бекнур, да, правильно. А у него 8 баллов. Соответственно, он получает $300.
0: Азамат сыздар, мына ушинтип 3 сертификатыбыздын тең ээсин таап алдык. Эмне дейбиз? Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Билимдүү адамдын жарыгы дайым башкалардан айырмаланып турат дейт. Ошон үчүн ким болбойлу, канча жашта болбойлу, иши кылып окуйлу, окуйлу, дагы бир жолу окуйлу.
1: Вот такую прекрасную возможность предоставляет компания EMS Академия, да, друзья? А впереди вас ждут обязательно еще и гороскоп, мы про это не забыли, и еще и в скором времени к нам присоединится гость, друзья. А какой гость, мы об этом расскажем немного позднее.

0: Ата тагыда сиздер үчүн биз жылдыздар төлгөсүн даярдап койдук. Сүйүү тууралуу болот. Бүгүнкү күнгө 5-июнга каратам.
1: Сырттагы романтикалык аба ырайында кантип сүйүү жөнүндө сүйлөшпөйбүз, э?
0: Сырттагында кайда романтика? Романтика деле жок.
1: Романтика болмосо анда.
0: Больше хоррор фильм, мне кажется.
1: Макул анда. Кой жылдызы, достор, бүгүн сүйүктүңүздөн сиз үчүн абдан маанилүү болгон жаңылык угат экенсиз.
0: Бугачар жылдызы бүгүн сүйүктүү адамыңыз сиздин жардамыңызга жана колдооңузга абдан муктаж болот.
1: Эгиздер болсо кандай гана түшүнүксүз жагдай болот. Болбосун, сүйүктүүңүздү күнөөлөөгө шашылбаңыз.
0: Бүгүндөр бүгүн бардык көйгөйлөрүңүздү сүйүктүү адамыңыз менен бөлүшсөңүз болот.
1: Арстандар, канчалык көп тынчсыздансаңыз, жактырганыңыз кирген адамга ошончолук азыраак жагуу мүмкүнчүлүгү болот экен.
0: Бийкечтер, бүгүн сүйүктүүңүз үчүн бардык нерсени эч кандай пайда күтпөстөн, чын жүрөктөн жасасаңыз туура болот.
1: Таразалар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз үчүн бардык нерсеге даяр болосуз.
0: Чаяндар, бүгүн экинчи жарымыңыздын жүрүм турумунан бир аз өзүмчүлдүктү байкайсыз.
1: Жаачылар болсо, бүгүн сүйүктүүңүзгө бир нерсе үйрөтүүгө аракет кылбаганыңыз жакшы.
0: Текешер жылдызы, бүгүн айрым көйгөйлөрүңүздү сүйүктүү адамыңыз чечип бериши ыктымал.
1: Суперлер, бүгүн сүйүктүүңүз сизден бир мүнөткө дагы алыстагысы келбейт.
0: Жана балыктар, эң соңунда, эгер экинчи жарымыңыздын кандайдыр бир сапаты сизге жакпай жатса, бул тууралуу бүгүн эле мындай ачык айтканыңыз туура болот дейт.
1: Мына ушундай, биз да сизден эч кайда алыстагыбыз келген жок. Болгону алдыда жаңы саатка чакырабыз, дагы бир саат чогуу болот экенбиз.
0: Эң туура мекениңиз саат 8:54.

0: Премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань 1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықта.
2: Құтман таң, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам чығарылыштың демі өрчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда маңылы жаңылықтар. Жалпы республикалық тестерлеуінің негізге тауының жиынтығым 20 июнға чейін белгілі олады. Бұл туралы білімді бағалау жана оқыту ұсылдары борборынан білдірішті. Үтілгенді абитуриенттерге сертификаттар бүтіру өмгечесінде тапшырылады. Ал эми кеч тест тууралуу айта турган болсоқ, анын жыйынтыгы июлдун башында жарыяланат. Эске салсак, негизги тесттерлөө май айында болсо, кечки тест 19-чы, 20-чы, 21-чи июнь күндөрү өтөт. Өлкөдө абанын сапатын жакшыртуу мамлекеттик программасын ишке ашырууланууда. Жаратылыш ресурстары министрлигинин маалыматына ылайык долбоордун алкагында жарандарга жана бизнеске күн панелдерин, жылуулук насосторун жана башка эко-жабдууларды жеңилдетилген баада сатып алуу сунушталат. Жарандар жылдык 6% менен 1 миллион сомго чейин, ал эми ишкерлер 10% менен 5 миллион сомго чейин алса болот. Экологиялык жылытуу жана энергокамсыздоо борборлору абага бөлүнүп чыккан зыян заттардын деңгээлин азайтууга мүмкүнчүлүк берет. Шахмат мамлекеттик социалдык саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары аныкталды. Президент Садыр Жапаров тиешелүү жарлыкка кол койду. Ага ылайык Кыргыз шахмат союзуна караштуу шахматты өнүктүрүү фонду түзүлөт. Өлкөдөгү 500 мектепте 3-чү, 4-чү, 5-чү класстардын окуучулары шахмат ийримдери уюштурулуп, мугалимдер даярдалып, долбоордун жыйынтыгы 10 айдан кийин бааланат. Эгер ал ийгиликтүү деп табылсам, кийин долбоорду өлкөдөгү башка мектептерге дагы жайылтуу каралат. Ал эми бүгүнкүгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын деми өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только в

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жеген бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп койгон.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 5-июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 12 градуска чейин жетет, нарында бүгүн плюс 14 градус. Борбор калабызда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы ыктымал, аванын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: 1-июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
6: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
8: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
10: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550 08 88 81.
11: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги этабынын жыйынтыгы 20 июнга чейин белгилүү болот. Бул тууралуу билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунан билдиришти. Күтүлгөндөй абитуриенттерге сертификаттар бүтүрүү кечесинде тапшырылат. Ал эми кеч тест тууралуу айта турган болсок, анын жыйынтыгы июлдун башында жарыяланат. Эске салсак, негизги тестирлөө май айында болсо, кечки тест 19-20-21 июнь күндөрү өтөт. Өлкөдө абанын сапатын жакшыртуу мамлекеттик программасын ишке ашыруулануда. Жаратылыш ресурстары министрлигинин маалыматына ылайык долбоордун алкагында жарандарга жана бизнеске күн панелдерин, жылуулук насосторун жана башка эко-жабдууларды жеңилдетилген баада сатып алуу сунушталат. Жарандар жылдык 6% менен 1 миллион сомго чейин, ал эми ишкерлер 10% менен 5 миллион сомго чейин алса болот. Экологиялык жылытуу жана энергокамсыздоо борборлору абага бөлүнүп чыккан зыян заттардын деңгээлин азайтууга мүмкүнчүлүк берет. Шахмат мамлекеттик социалдык саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары аныкталды. Президент Садыр Жапаров тиешелүү жарлыкка кол койду. Ага ылайык Кыргыз шахмат союзуна караштуу шахматты өнүктүрүү фонду түзүлөт. Өлкөдөгү 500 мектепте 3-4-5 класстардын окуучулары шахмат ийримдери уюштурулуп, мугалимдер даярдалып, долбоордун жыйынтыгы 10 айдан кийин бааланат. Эгер ал ийгиликтүү деп табылсам, кийин долбоорду өлкөдөгү башка мектептерге дагы жайылтуу каралат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 5 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 12 градуска чейин жетет, нарында бүгүн плюс 14 градус. Борбор калабызда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15% чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя. 0700 00 13 13.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн, Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Жанар Асман чайдан дагы көбүрөөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандык спортчу Бексултан Айтматов Өзбекстанда өткөн дзюдо боюнча жаштар арасындагы Азия кубогунда 6 медаль утту. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы Азия кубогунун кезектеги этабы 30-31 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Айтматов 100 килограмга чейинки салмак категориясында катышты. Бул салмакта жалпы 26 спортчу күч сынашты. Анын ичинде Кыргызстандан 3 спортчу 6 медаль тагында. Кыргызстандык спортчу Мыктыбек Оролбай уулу UFC менен келишимин узартты. 28 жаштагы кыргызстандык 2023 жылдын 18 ноябрында турнирге 5 күн калганда кыска мөөнөттө макулдук берип, дүйнөдөгү эң мыкты лигага дебют жасаган. Оролбай уулу дебюттук беттешинде АКШлык Курош Медишти сейрек кездешүүчү муун тыкмасы менен багындырган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2-нчи жүндө өткөн жолдоштук беттеште Бельгия курама командасы Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлору 38-нчи мүнөттө Тилеманс жана 92-нчи мүнөттө Ромелу Лукаку болду. Бул эки команданын азыркы кездеги экинчи жолугушуусу. 25-нчи майда U17 Европа чемпионатында да Бельгия Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алган. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттансыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 5 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 26 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жашы күтүлөт, күндүзү плюс 12 градуска чейин жетет, нарында бүгүн плюс 14 градус. Борбор калаабызда күн бүркөк болуп, жаан-жашы ыктымал, аванын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө эң ыңгайлуу баада бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги этабынын жыйынтыгы 20 июнга чейин белгилүү болот. Бул тууралуу билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунан билдиришти. Күтүлгөндөй абитуриенттерге сертификаттар бүтүрүү кечесинде тапшырылат. Ал эми кеч тест тууралуу айта турган болсок, анын жыйынтыгы июлдун башында жарыяланат. Эске салсак, негизги тестирлөө май айында болсо, кечки тест 19, 20, 21 июнь күндөрү өтөт. Өлкөдө абанын сапатын жакшыртуу мамлекеттик программасын ишке ашырууланууда. Жаратылыш ресурстары министрлигинин маалыматына ылайык долбоордун алкагында жарандарга жана бизнеске күн панелдерин, жылуулук насосторун жана башка эко-жабдууларды жеңилдетилген баада сатып алуу сунушталат. Жарандар жылдык 6% менен 1 миллион сомго чейин, ал эми ишкерлер 10% менен 5 миллион сомго чейин алса болот. Экологиялык жылытуу жана энергокамсыздоо борборлору абага бөлүнүп чыккан зыян заттардын деңгээлин азайтууга мүмкүнчүлүк берет. Шахмат мамлекеттик социалдык саясатын

0: шахматты өнүктүрүү фонду түзүлөт. Өлкөдөгү 500 мектепте 3-чү, 4-чү, 5-чү класстардын окуучулары шахмат ийримдери уюштурулуп, мугалимдер даярдалып, долбоордун жыйынтыгы 10 айдан кийин бааланат. Эгер ал ийгиликтүү деп табылсам, кийин долбоордун өлкөдөгү башка мектептерге дагы жайылтуу каралат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 5 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 26 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 12 градуска чейин жетет, нарында бүгүн плюс 14 градус. Борбор калаабызда күн бүркөк болуп, жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
6: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
7: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Дайректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
9: Нуран парк, Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк, үй бүлө үчүн үй.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен Бакай. Кыргызстандык спортчу Бексултан Айтматов Өзбекстанда өткөн дзюдо боюнча жаштар арасындагы Азия кубогунда 6 медаль утту. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы Азия кубогунун кезектеги этабы 30-31 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Айтматов 100 килограммга чейинки салмак категориясында катышты. Бул салмакта жалпы 26 спортчу күч сынашты. Анын ичинде Кыргызстандан 3 спортчу 6 медаль тагында. Кыргызстандык спортчу Мыктыбек Оролбай уулу UFC менен келишимин узартты. 28 жаштагы кыргызстандык 2023 жылдын 18 ноябрында турнирге 5 күн калганда кыска мөөнөттө макулдук берип, дүйнөдөгү эң мыкты лигага дебют жасаган. Оролбай уулу дебюттук беттешинде акшылык Урошмедишти сейрек кездешүүчү муунтук мас менен багындырган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2-нчи жүндө өткөн жолдоштук беттеште Бельгия курама командасы Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 38-нчи мүнөттө Тилеманс жана 92-нчи мүнөттө Ромелу Лукаку болду. Бул эки команданын азыркы кездеги 2-нчи жолугушуусу. 25-нчи майда U17 Европа чемпионатында да Бельгия Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алган. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттансыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Жалпы республикалык тестирлөөнүн негизги этабынын жыйынтыгы 20 июнга чейин белгилүү болот. Бул тууралуу билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунан билдиришти. Күтүлгөндө абитуриенттерге сертификаттар бүтүрүү кечесинде тапшырылат. Ал эми кеч тест тууралуу айта турган болсок, анын жыйынтыгы июлдун башында жарыяланат. Эске салсак, негизги тестирлөө май айында болсо, кечки тест 19-20-21 июнь күндөрү өтөт. Өлкөдө абанын сапатын жакшыртуу мамлекеттик программасын ишке ашыруулануда. Жаратылыш ресурстары министрлигинин маалыматына ылайык, долбоордун алкагында жарандарга жана бизнеске күн панелдерин, жылуулук насосторун жана башка эко-жабдуулардын жеңилдетилген баада сатып алуу сунушталат. Жарандар жылдык 6% менен 1 миллион сомго чейин, ал эми ишкерлер 10% менен 5 миллион сомго чейин алса болот. Экологиялык жылытуу жана энергокамсыздоо борборлору абага бөлүнүп чыккан зыян заттардын деңгээлин азайтууга мүмкүнчүлүк берет. Шахмат мамлекеттик социалдык саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары аныкталды. Президент Садыр Жапаров тиешелүү жарлыкка кол койду. Ага ылайык Кыргыз шахмат союзуна караштуу шахматты өнүктүрүү фонду түзүлөт. Өлкөдөгү 500 мектепте 3-4-5 класстардын окуучулары шахмат ийримдери уюштурулуп, мугалимдер даярдалып, долбоордун жыйынтыгы 10 айдан кийин бааланат. Эгер ал ийгиликтүү деп табылса, кийин долбоордун өлкөдөгү

0: башка мектептерге дагы жайылтуу каралат. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 5 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 26 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан жаашы күтүлөт, күндүзү плюс 12 градуска чейин жетет, нарында бүгүн плюс 14 градус. Борбор калабызда күн бүркөк болуп, жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: А92 Супер 92 Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құю жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүкташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар мы, сиздер менен Диана Дүйшүналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанга чет өлкөдөн мыйзамсыз ташылып келген автоунааларды легалдаштырууга дагы бир мүмкүнчүлүк берилмей болду. Президент Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык, жараян 1 сентябрга чейин уланат. Ага ылайык чет элдик номер менен жүргөн машинелердин ээлери министрлер кабинети белгиленген тартипте автоунаасын мыйзамдаштырып алса болот. Андан тышкары Кыргызстандан чыгарып кетүү тетиктерге бөлүп сатуу укугу дагы бар. Бул жарлык өлкөгө 2024 жылдын 31 декабрына чейин ташылып келген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн транспорттарга гана тиешелүү. Легалдаштыруу бир эле жолу болот жана мындан ары узартылбайт. Кыргызстанда 13 медициналык окуу жай аккредитациядан өтпөй калды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, аккредитация окутуучулук курам, клиникалык база, материалдык техникалык ресурс, билим берүү программалары жана адистерди даярдоонун сапатына жараша берилет. Өлкөдө медициналык жааттан жогорку билим берген 34 окуу жай бар. Алардын ичинен 12 мамлекеттик, калган 22 менчик. Кыргызстанга сырттан электрондук тамеки, никотин жана никотин камтыган суюктуктарды алып кирүүгө убактылуу киргизилген чектөөнүн мөөнөтү дагы 6 айга узарды. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Кылмыш кодексине ылайык электрондук тамекини ири өлчөмдө өлкөгө алып кирүүгө айыпталгандарга 100-120 миң сом айыппул салынат же 2 айдан 1 жылга чейин убакытка коомдук иштерге тартылат. Эгерде өзгөчө ири өлчөмдө алып келинсе 150-200 миң сом айыппул салынат же 1 жылдан 2 жыл чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Эске салсак, Кыргызстанда электрондук тамеки алып кирүү, сатуу жана пайдаланууга 2025 жылдын 1 июлунан тартып тыюу салынган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 6 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан болот, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 2 градус, нарында күндүзү плюс 17, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа уйготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Азман чайдан дагы көбүрөөк.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
2: She's got back, dark brown eyes. She ain't looking shy.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандык спортчу Бексултан Айтматов Өзбекстанда өткөн дзюдо боюнча жаштар арасындагы Азия кубогунда 6 медаль утту. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы Азия кубогунун кезектеги этабы 30-31 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Айтматов 100 килограммга чейинки салмак категориясында катышты. Бул салмакта жалпы 26 спортчу күч сынашты. Анын ичинде Кыргызстандан 3 спортчу 6 медаль тагында. Кыргызстандык спортчу Мыктыбек Оролбай уулу UFC менен келишимин узартты. 28 жаштагы кыргызстандык 2023 жылдын 18 ноябрында турнирге 5 күн калганда кыска мөөнөттө макулдук берип, дүйнөдөгү эң мыкты лигага дебют жасаган. Оролбай уулу дебюттук беттешинде АКШлык Урош Медишти сейрек кездешүүчү муунтук мас менен багындырган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2-нчи жүндө өткөн жолдоштук беттеште Бельгия курама командасы Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлору 38-нчи мүнөттө Тилеманс жана 92-нчи мүнөттө Ромелу Лукаку болду. Бул эки команданын азыркы кездеги 2-нчи жолугушуусу. 25-нчи майда U17 Европа чемпионатында да Бельгия Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алган. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатта болуңуздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар мы, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеуірчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда маңылы жаңылықтар. Қырғызстанға чет өлкөдөн мыйзамсыз ташылып келген автоуналарды легалдаштырууга дагы бир мүмкүнчүлүк берилмей болду. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлык алайык, жараян 1 сентябрга чейин уланат. Ага алайык чет элдик номер менен жүргөн машинелердин ээлери, министрлер кабинети белгиленген тартипте автоунасын мыйзамдаштырып алса болот. Андан тышкары Кыргызстандан чыгарып кетүү тетиктерге бөлүп сатуу укугу дагы бар. Бул жарлык өлкөгө 2024 жылдын 31 декабрына чейин ташылып келген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн транспорттарга гана тиешелүү. Легалдаштыруу бир эле жолу болот жана мындан ары узартылбайт. Кыргызстанда 13 медициналык окуу жай аккредитациядан өтпөй калды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, аккредитация окутуучулук курам, клиникалык база, материалдык техникалык ресурс, билим берүү программалары жана адистерди даярдоонун сапатына жараша берилет. Өлкөдө медициналык жааттан жогорку билим берген 34 окуу жай бар. Алардын ичинен 12 мамлекеттик, калган 22 менчик. Кыргызстанга сырттан электрондук тамеки, никотин жана никотин камтыган суюктуктарды алып кирүүгө убактылуу киргизилген чектөөнүн мөөнөтү дагы 6 айга узарды. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Кылмыш кодексине ылайык электрондук тамекини ири өлчөмдө өлкөгө алып кирүүгө айыпталгандарга 100-120 миң сом айыппул салынат же 2 айдан 1 жылга чейин убакытка коомдук иштерге тартылат. Эгерде өзгөчө ири өлчөмдө алып келинсе 150-200 миң сом айыппул салынат же 1 жылдан 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Эске салса, Кыргызстанда электрондук тамеки алып кирүү, сатуу жана пайдаланууга 2025 жылдын 1 июлунан тартып тыюу салынган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 6 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан болот, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 2 градус, нарында күндүзү плюс 17, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15% чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506-2101-77. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
7: Акория агенттиги. 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Бол жай чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубагы Бишкекте, Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубагына кадам. 3 июнь Кыргызстан Кения, 9 июнь Кыргызстан Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар мы, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеуірчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда маңылы жаңылықтар. Қырғызстанға чет өлкөдің мұйзамсыз ташылып келген автоуналарды легалдаштыруға дағы бір мүмкіншілік берілмей олды. Президент Сыдыр Жапаров қол қойған жарлық алайық, жарайан 1 сентябрға чейін оланат. Ағалайық шетелдік номер менен жүрген машинелердің елері, министерлер кабинеті белгіленген тәртіпті автоунасын мұйзамдаштырып алса болот. Андан тышқары Кыргызстандан чыгарып кетүү тетиктерге бөлүп сатуу укугу дагы бар. Бул жарлык өлкөгө 2024 жылдын 31 декабрына чейин ташылып келген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн транспорттарга гана тиешелүү. Легалдаштыруу бир эле жолу болот жана мындан ары узартылбайт. Кыргызстанда 13 медициналык окуу жай аккредитациядан өтпөй калды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, аккредитация окутуучулук курам, клиникалык база, материалдык техникалык ресурс, билим берүү программалары жана адистерди даярдоонун сапатына жараша берилет. Өлкөдө медициналык жааттан жогорку билим берген 34 окуу жай бар. Алардын ичинен 12 мамлекеттик, калган 22 менчик. Кыргызстанга сырттан электрондук тамеки, никотин жана никотин камтыган суюктуктарды алып кирүүгө убактылуу киргизилген чектөөнүн мөөнөтү дагы 6 айга узарды. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Кылмыш кодексине ылайык электрондук тамекини ири өлчөмдө өлкөгө алып кирүүгө айыпталгандарга 100-120 миң сом айыппул салынат же 2 айдан 1 жылга чейин убакытка коомдук иштерге тартылат. Эгерде өзгөчө ири өлчөмдө алып келинсе 150-200 миң сом айыппул салынат же 1 жылдан 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Эске салса, Кыргызстанда электрондук тамеки алып кирүү, сатуу жана пайдаланууга 2025 жылдын 1 июлунан тартып тыюу салынган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 6 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан болот, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 2 градус, нарында күндүзү плюс 17, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандык спортчу Бексултан Айтматов Өзбекстанда өткөн дзюдо боюнча жаштар арасындагы Азия кубогунда 6 медаль утту. 20 жашка чейинки спортчулар арасындагы Азия кубогунун кезектеги этабы 30-31 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Айтматов 100 килограммга чейинки салмак категориясында катышты. Бул салмакта жалпы 26 спортчу күч сынашты. Анын ичинде Кыргызстандан 3 спортчу 6 медаль тагында. Кыргызстандык спортчу Мыктыбек Оролбай уулу UFC менен келишимин узартты. 28 жаштагы кыргызстандык 2023 жылдын 18 ноябрында турнирге 5 күн калганда кыска мөөнөттө макулдук берип, дүйнөдөгү эң мыкты лигага дебют жасаган. Оролбай уулу дебюттук беттешинде АКШлык Урош Медишти сейрек кездешүүчү муунтук мас менен багындырган. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2-нчи жүндө өткөн жолдоштук беттеште Бельгия курама командасы Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлору 38-нчи мүнөттө Тилеманс жана 92-нчи мүнөттө Ромелу Лукаку болду. Бул эки команданын азыркы кездеги 2-нчи жолугушуусу. 25-нчи майда U17 Европа чемпионатында да Бельгия Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алган. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта болуңуздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
4: Саламатсыздар мы, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеуірчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда маңылы жаңылықтар. Қырғызстанға чет өлкөдөн мыйзамсыз ташылып келген автоуналарды легалдаштыруға дағы бір мүмкіншілік берілмей болды. Президент Джапаров қол қойған жарлық алайық, жараян 1 сентябрға чейін уланады. Ағалайық шетелдік номер менен жүрген машинелердің иелері, министрлер кабинеті белгіленген тәртіпте автоунасын мыйзамдаштырып алса болады. Андан тышқары Кыргызстандан чыгарып кетүү тетиктерге бөлүп сатуу укугу дагы бар. Бул жарлык өлкөгө 2024 жылдын 31 декабрына чейин ташылып келген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн транспорттарга гана тиешелүү. Легалдаштыруу бир эле жолу болот жана мындан ары узартылбайт. Кыргызстанда 13 медициналык окуу жай аккредитациядан өтпөй калды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, аккредитация окутуучулук курам, клиникалык база, материалдык техникалык ресурс, билим берүү программалары жана адистерди даярдоонун сапатына жараша берилет. Өлкөдө медициналык жааттан жогорку билим берген 34 окуу жай бар. Алардын ичинен 12 мамлекеттик, калган 22 менчик. Кыргызстанга сырттан электрондук тамеки, никотин жана никотин камтыган суюктуктарды алып кирүүгө убактылуу киргизилген чектөөнүн мөөнөтү дагы 6 айга узарды. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Кылмыш кодексине ылайык электрондук тамекини ири өлчөмдө өлкөгө алып кирүүгө айыпталгандарга 100-120 миң сом айыппул салынат же 2 айдан 1 жылга чейин убакытка коомдук иштерге тартылат. Эгерде өзгөчө ири өлчөмдө алып келинсе 150-200 миң сом айыппул салынат же 1 жылдан 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Эске салса, Кыргызстанда электрондук тамеки алып кирүү, сатуу жана пайдаланууга 2025 жылдын 1 июлунан тартып тыюу салынган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: İş Gündürü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Saat civesi olsa geçki saat 5. Biz bolso geçki şovuzdu kayırdan başta oturgan çağıbız. Bardık ormandarga cumanın cuma gününde ısık salamı uzatkan Azat Muratov, Jana Aycan Turdaliyeva. Kandaysızdır? Jakşılabı?
2: Bardık ormandarga ısık salamı uzatavuz. Jana biz esaluğa bolşunca dayardanıp ormandarga dağı göp tügün nerselerdi, belekterdi dağı berip buyursa.
1: Kalgan kutkan belekterin barın karatalı deysin.
2: Сандықтағы белектердің барын алып шығамыз. Белектердің үстіне бүгін дағы белек қосылады. Анткені шақырылған қонағымыз бар. Бұл музыкалық сатымыз кейінгі сатта футбол дүниесіне сапар аламыз. Ал қонағымыз менен.
1: Ол андықтан ал мүлеттерді күтіп тұрмыз. Бүгін қызықты темалардың бірі болады. Ал мен жоғарыда бастағанда айтқандай, мен чоң апам
2: айтыңыз.
1: Чоң апам маңылы күнде осы белектердің барын сорып шығып, барыбыздың көңілін алчыры алсыңар, сен де ошондой болотасың да.
2: Эми
1: куантал деп, э?
2: Ошондой да, берекелүү белектериңиз бар.
1: Мен анан айын.
2: Мөлтүр спа борборуна эки кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Жеңүүчүлөргө мындан сырткары Дари Фест 90-жылдардагы дискотекага барабыз. Андан сырткары Бродвей кинотеатрына Фрагмент оюну аркылуу жөнөтөбүз. Жана дагы бир белегибиз бул эртеңки боло турчу футбол оюнуна эки кишилик чакыруу кагазын
1: Кыргызстанда футбол сүйүүчүлөрү күн санап өсүүдө жана кадам бир гана бийиктикти көздөй жөнөп бара жаткан чагы. Алсыңар, келиңиздер, биз анда сонун белекти ойнотуп аткенбиз. Жана мына ушул белек менен эле тиешелүү күндүн темасындагы угармандарга сунуштайлы. Айжан эжекебиз алып келген күндүн темасын.
2: Негизи футбол жөнүндө сөз баштай турган болсок, футбол дүйнөсүнө бара турган болсок, чынында эле абдан көп тема. Ал жаатта дүйнөлүк футбол тууралуу сүйлөшсөк болот. Бирок өзүбүздүн ата мекендик кыргыз курама командасы турган кезде дүйнөнү эмне кылабыз? Ошол себептен биз бүгүн кыргыз футболуна кезектерибиз буюрса алдыдагы боло турчу оюндарга сөзсүз түрдө сиздерди жөнөтөбүз. Эң башкысы бир суроо болот да, футболго барасыңбы деп акыркы күндөрү сурап калдым адамдарданчы. Футболго ким барат деп эле, анан футболго барасыңбы? Сөзсүз түрдө көбүнчөсү макул болушат. Ооба, албетте барышым керек, мен ал жактан өзүм колдоп сүрөп турбасам болбос дейт. Кайсыл бир инсандар бар, ой, ошончо жолтугунду аралап мен эмне кылам ал футболго барып, телефондо эле турса.
1: Онлайн эле
2: көрөбүз. Онлайн эле телевизордон дагы көрөбүз, смартфондон көрөбүз деп айтор. Ушул темада биз баарлашабыз. Сиз футбол оюнун телевизор аркылуу же болбосо смартфондор аркылуу көргөндү каалайсызбы же барып көргөн өзгөчөбү?
1: Ооба. Кана ой калтырсаңыз болот, оюндарыбызга катышыңыз. WhatsApp номерди саат башында эске салалы. 0709 118 118. Биз мыктыр менен баштап алалы. Эра жана Фриман Айжандын сүйгөн ордасын аз калганда, бакытка аз калганда дегендер.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 6 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалал-Абад жана Баткен облусторунда күндүзү 28 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан болот, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 2 градус, нарында күндүзү плюс 17, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Дайректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
7: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
7: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Ильяз Андаш толкунубузда сени сүйөмдү атат. Авторадио кечки шоуондонун темабыз футболду стадиондон көргөн жакшыбы же болбосо телефон, смартфон, онлайн аркылуубу деген суроону калтырган элек.
1: Негизи Азат, өзүңүз кандай ойдосуз? Негизи футболду кайдан көрөсүз?
0: Мен бир да жолу стадиондон барып футбол көрүп көрө элекмин. Бирок
1: кечээ байкадым ал нерсени.
0: Бирок аябай кызыгам, себеп дегенде баргандар, билгендер дайыма айтат, ал жактагы эмоция, ал жактагы атмосферага эч нерсе тең келбейт деп. Буйурсан, кезектеги бир маанилүү беттештерде барам деген пландар бар.
1: Мен аябай жакшы көрөм стадиондон көргөндө, ал жактан атмосферасы өзүнчө. Мисалы, футболдук беттеш саат 8:00 башталат, бирок кирүү 6:00 эле башталат да, ошол 6:00 атмосфера дагы өзгөчө. Ал жакта атайын зоналар бар, фуд зоналар, тамагаш, жанагы
0: тамагаш магазинга дейсиңби?
1: Жана акшымкарыбыз бар эмеспи? Чоң кийин алып жүрөт го, ошол менен сүрөткө түшмө, ана шашпай барып футбол оюнун көрүп, кыйкырык, ураан сүрөндөр менен көргөн мага өтө жагат. Анан дагы ортодо ооба, бетке аквагримден коёбуз, желектерди тартабыз, анан ортодон концерттик дагы программалар болот. Ошол себептен ошол программасы дагы өзгөчө жагат. Эртең баса хедлайнер Нурлан Насип болот экен. Элестетсеңиз, ошол себептен ошол жактан эле көргөн жакшы. Саламатсыңарбы, кандайсыздар дейт, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз, бар болуңуздар дейт. Албетте, стадиондон деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар. Эртеңки оюнга дагы барсам жакшы болот эле деген каалоосун билдирген.
0: Анда сизге ийгилик каалайлы, сизде сөзсүз мүмкүнчүлүк бар. Бүгүн ошол эртеңки күнгө жолдомобуз бар, жана ошону ойнотобуз алдыда, аны утуп алууга аракет кылыңыз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: А биз болсо бүгүнкү күндөгү кызыктар тууралуу бөлүшөлү. Бүгүн 5-июнь, календарга карай кандай кызыктар бар экен десеңиздер, экологтор күнү жана айлана чөйрөнү коргоонун бүткүл дүйнөлүк күнү экен.
1: Жакшы.
0: Бүгүн жаратылышты дайыма сактоого, айлана чөйрөгө аярма миле жасоого чакырып келет. Анан биз дагы жок дегенде бул майрамдын урматына, жок дегенде таштандыны көрүп калсак алып коелу, ал эми ыргытпаган сөзсүз түрдө.
1: Ошондой эле бүгүн дүйнөдө баарыбыз билген, баарыбыз жактырып жеген кетчуп бар го, кадимкидей эле. Ошол кетчуптун күнү белгиленүүдө. Бул эң популярдуу соустардын бири, ар бир үйдө, ар бир муздаткычта бар деп ойлойм.
0: Ооба, дайыма мындай тандоо болот го, жана фаст фудтан алып аткандачы кетчуп менен жагабы же майонез менен жагабы? Майонез жагабы?
1: Жок, мага кетчуп.
0: Кетчуп жагабы, анда майрам менен. Жаңы Зеландияда бүгүн бак отургузуу күнү өтүп жаткан экен. Миңдеген адамдар биздин буга чейин атайын акция тоо борунда өттү эле го. Ошол сыяктуу көрүнүш экен.
1: Канча бак? Эң сонун майрам.
0: Ооба. Канча бак отургузган маалымат жазып койчусуңбу?
1: Ооба. Ал эми тарых барагына кайрыла турган болсок, 1967 жылы белгилүү орусиялык телеалып баруучу жана шоумен Валдис Пельш төрөлгөн. Бул ысымды менчи көпчүлүк миллениалдар билет болуш керек.
0: Ооба.
1: Мына ушундай майрамдар биздин бүгүнкү датада орун алган. Ал эми сиздин үйдө кандай майрам, балким туулган күн ээлери бар, бизге кабарлап коюңуз. Биз Салам Кат рубрикасында куттуктап алууга даярбыз.
0: Алдыда байгеле оюнубуз бар, фрагмент отулат. Угармандар деле жакшы билип калды окшойт. Белегибиз бар. Эми белекти айта бергенде деле мааниси жок болуп калды окшойт.
1: Жок,
0: дайыма белегибиз бар да. Ошол себептен кайталаштын кереги жок деген да. Кеттик анда мына ушул байгелүү мүнөтүбүзгө.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: 1 июнь, балдарды қорғау күні. Евромебельге шашылыңыздар. Сіздерді атайын акция күтеді. Балдар әмеректеріне 15%-дық арзандату. Балдарыңызға ыңғайлы жаңа қос, жаңа мейкіндік белек қылыңыз. Сапатты, заманбап жаңа көңілді әмеректерді пайдалы бағада сатып алыңыз. Бардық Евромебель дүкендер тармағында.
2: Урматты жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46.

0: Авторадиодо фрагмент ойыны.
1: Байгел ойнуз фрагмент старталды. Угармандарга ийгиликтерди каалайлы. Бүгүн жолуңуз болуп, мына ушул белегибизди сиз аталыңыз.
2: Кандай белек деп турган болсоңуз, биз Бродвей кинотеатрына жөнөтөбүз. Жаңы эмоциялар чоң экран жана унутулгус кино дүйнөсү сизди күтөт. Азия Молл соода борборунун 3-чү кабатына жайгашкан кинотеатр Бродвей сиздерди чакырат. Заманбап кинозалдар, күчтүү Dolby, digital үн системасы, сапаттуу 3D формат жана өзгөчө VIP зал баары сиздин ыңгайлуу эс алууңуз үчүн. Да ушул белекти алып кеттүүнү кааласаңыз, анда бул фрагментти кайсыл тасмадан экенин табышыңыз керек.
1: Үзүндүрүн жаңыртабыз. Сиз болсо дароо узата калыңыз. 0709-118-118 биздин WhatsApp номерибиз. Бүгүн эми мен ойлоп атам, бул фрагмент мага да абдан жагат. Дайыма уккан сайын кайра-кайра ич ооруганча күлөбүз го.
2: Актуалдуу тема окшойт.
1: Угармандар менимче дароо эле табат го деп ойлойм. Кананда угалы.
3: Мен айткан жокмун да туурабы? Бүт түштүк биригип жарылып атыңар, ошко киресиңер деп. Жаманбат деген ош эмес. Ош эмес. Ал деген таптакыр башка.
4: Ай эмне? Ош жаманбы?
3: Жаман деген жокмун. Просто Жалалабат деген башка, ош деген башка, а Токтогул деген совсем башка.
4: Эй, кайсы конституцияда жазылыптыр? Мисалы, нарын өзүнчө кочкор өзүнчө деп ким айтат?
5: Жок, эке. Кочкор дистилдин өзүнчө.
4: Эмне нарындыксыңбы?
5: Жок, ай. Кочкорлукмун.
1: Ушундай.
2: Менчи Кыргызстандын бардык аймактарын камтыган ушундай бир тасма.
1: Ооба. Стереотиптерди аралаштырып тамашалуу кинокомедия, бул тасманын аталышы кандай? Узата калыңыз, WhatsApp-ка дароо жооптор келүүдө. Бир аз адашкандар да бар экен, бул тасманы көрөлүктөр да бар окшойт. Аны эмесе ойлонууга жана айткандай 10 секундту тартууладык. Кана узата калыңыз.
2: Бул тасмада эми үнүнөн эле танысак болот болуш керек. Аскат Мырза
1: Сулайманов агабыз.
2: Анан Альбина Имашева. Бул жакта туура эмес жооптор дагы келүүдө. Эмнегедир
1: Байкуш тасмасы дейт, Кутман Кеч, Азат Жанайжан, бул кайсы тасма эле деп бизге суроо койгондор дагы бар экен. Кана анда туура жоопту узата калыңыз.
2: Аныктай бербейли. Акыркы сандары 48-35 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Колчолор тарнайлы.
2: Такебай.
1: Ой, дүркүрөтөбүз го тим эле, дүркүрөтөбүз.
2: Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Такебай деген билдирүүсүн узаткан угарманыбызга 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгардык.
1: Ооба, жеңиш кут болсун дейли. Мына ушундай байкелүү ойнубузду жыйынтыктап биз алдыны көздөй кадам улайлы. Кана келген каттарды алдыда окуйбуз, андыктан сиз да кошумча узата калыңыз, тартынбаңыз. WhatsApp номери 709-118-118.
0: Фрагмент оюну.

0: чейин уланат. Ага ылайык четелдик номер менен жүргөн машинелердин ээлери министрлер кабинети белгиленген тартипте автоунаасын мыйзамдаштырып алса болот. Андан тышкары Кыргызстандан чыгарып кетүү тетиктерге бөлүп сатуу укугу дагы бар. Бул жарлык өлкөгө 2024 жылдын 31 декабрына чейин ташылып келген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн транспорттарга гана тиешелүү. Легалдаштыруу бир эле жолу болот жана мындан ары узартылбайт. Кыргызстанда 13 медициналык окуу жай аккредитациядан өтпөй калды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, аккредитация окутуучулук курам, клиникалык база, материалдык техникалык ресурс, билим берүү программалары жана адистерди даярдоонун сапатына жараша берилет. Өлкөдө медициналык жааттан жогорку билим берген 34 окуу жай бар. Алардын ичинен 12 мамлекеттик, калган 22 менчик. Кыргызстанга сырттан электрондук тамеки, никотин жана никотин камтыган суюктуктарды алып кирүүгө убактылуу киргизилген чектөөнүн мөөнөтү дагы 6 айга узарды. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Кылмыш кодексине ылайык электрондук тамекини ири өлчөмдө өлкөгө алып кирүүгө айыпталгандарга 100-120 миң сом айыппул салынат же 2 айдан 1 жылга чейин убакытка коомдук иштерге тартылат. Эгерде өзгөчө ири өлчөмдө алып келинсе 150-200 миң сом айыппул салынат же 1 жылдан 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Эске салса, Кыргызстанда электрондук тамеки алып кирүү, сатуу жана пайдаланууга 2025 жылдын 1 июлунан тартып тыюу салынган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только в

0: Биз менен жандан.
1: Маанайыңызга маанай, кошкондон эч тартынбайбыз. Дагы бир ирет ысык саламыбызды айталы, жаңы саатка баш бактык. Угармандар, бул кечки шоу ондонон өзүңүз уккандай Азат жана Айжан эфирде, андан сырткары биздин сыйлуу коногубуз дагы төрүбүздүн төрүнөн орун алып отурган чагы. Андыктан бул саатыбызды дагы биз сөз түрдө жакшы коногубуздун кызыктуу маегинен менен баштап алабыз, э? Ой, кайда кеттиң Айжан? Бияктасыңбы? Эми сүйлөчү.
2: Азат. Азаттын ушундай көрө албаган жагы бар да, ардактуу угармандар. Биз бүгүн өзгөчө конок деп калдык. Буга чейин дагы айтып өткөнбүз, футбол дүйнөсүнө бүгүн баш багабыз. Анан атайын конок чакырбасак дагы болбос. Кыргыз футбол биримдигинин коммерция жана коммуникациялар департаментинин директору Кубанычбек кызы Жибек айым бизди бүгүн конокто учурашып ала алгач. Саламатсызбы?
1: Саламатсызбы, кош келипсиз.
2: Жакыныраак сүйлөй бериңиз. Кандай келип алдыңыз?
3: Жакшы. Бүгүн жолдор торолуп калыптыр бирги жерлерде, бирок негизи жакшы жет.
2: Анан эң эле алгачкы суроо, буга чейин биз баарлашканда айткансыз, бүгүн оюнга аябай даярдыктар жүрүп, тренировкалар болуп жатат, машыгуулар болуп жатат деп. Азыр демек ошол нерселер орун алды стадиондо.
3: Ооба, бизде деген 6-июнь жана 9-июнь күндөрү Кыргыз Республикасынын улуттук курама командасы футбол боюнча Палестинага каршы жолдоштук беттештерди өткөрөт. Бул беттештер деген 2027 жылы боло турган Азия Кубогуна даярдыктын алкагында орун алат. Биздин оюнчулар үчүн маанилүү жолдоштук беттештер, анткени керектүү оюн тажрыйбасын алышат. Андыктан биз Кыргыз футбол биримдиги көрмандарды дагы чакырып кетмекчибиз бул оюндарга.
2: Жакшы. Биз дагы чакыралы. Негизи бул оюн бир аз эртерээк башталмак, э, бирок белгилүү себептерден улам. Биринчи оюн Тилекке каршы.
3: Ооба, биринчи оюн биздики Кенияга каршы орун алмак. Тилекке каршы ал жакта туруксуз эпидемиологиялык бир абал түзүлүп калыптыр. Андыктан бул Кения оюну жокко чыгарылып, Палестина менен эки жолдоштук беттеш өткөрмө болду.
2: Жакшы. Ошого карабастан кыргызстандык көрөрмандарды жогорку деңгээлдеги эки эл аралык беттеш күтүп турат. Палестинага каршы оюндар улуттук курама команда үчүн алдыдагы расмий мелдештерге даярдыктын маанилүү бөлүгү болуп саналат экен. Анан оюндар тууралуу дагы бир аз айта кетпесек болбос, 6-июнь, башкача айтканда эртең, Кыргызстан менен Палестина ойнойт. Андан сырткары 9-июнь дагы дал ушул Кыргызстан Палестина карма каршы ойнойт, э, анан беттештердин башталышы негизи 20:30, бирок шоу программа жана Азатка айтып өткөн шоу программа 18:30 Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо орун алат.
1: Ооба, буюрса, мынакей футбол майрамы биздин мекендештерибизди кубантууга даяр экен. Ал эми даярдыктар дагы курамаңкы мыкты деңгээлде болсо керек. Жибек, айтсаңыз, Палестина курамасы тууралуу эмнени айта аласыз? Алар тууралуу фанаттарыбыз деле толук мындай маалымат алган аракет кылышат, бирок сизден уксак балким дагы билбегендер барбы дегендей.
3: Ооба, негизи эле Палестина курама командасын мен билишим боюнча көпчүлүк көрөрмандар бир атаандаш катары алсыз деп эсептейт экен да, бирок мен алар жаңылышат деп айта алам. Анткени деген азыркы учурда Палестина курама командасы FIFA рейтингинде 95 орунда келе жатат. Ошол эле учурда биздин курама командабыз 107 орунда. Бул дагы бир көп нерсени белгилейт
2: көрсөткүч, э?
3: Көрсөткүч деп эсептейм. Анткени Палестина курама командасы Азия Кубогунун да бир нече жолку катышуучусу болуп келет. Бирок өз тарыхында тарыхка көз чаптырсак, негизи Палестина менен Кыргызстан 7 жолу беттешкен экен. 3 жолу биздин курама команда утса, 3 жолу биз тең чыгып, 1 жолу утулган.
1: Эми 12-нчи оюнчулар биз барабыз деп WhatsApp-ка дагы бул жакта колдоолорун жазып атышат. Буюрса, жакшы тилек, жакшы ниет кылып туралы. Алдыда дагы угармандарыбыздан келген суроолор болсо, албетте коногубузга узатабыз. Жазыңыз WhatsApp номери 0709 118 118. Биз болсо жагымдуу менен сапарыбызды алдына көздөй уланталы.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 6 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалаабад жана Баткен облусторунда күндүзү 28 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан болот, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 2 градус, нарында күндүзү плюс 17, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.car-audio-kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. М-банкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. М-банк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
6: Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
8: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекиткежи сайтына кайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
0: Nuran Park Nuran Kuruluş Kampaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylu jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Görsötüügö jazılıңыз 0555-500-900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
10: Немис тракторы кымбат деп ойлойсуз бу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Инсан командасына рахматыбызды айталы. Бактылуумун деп аталат булар. Авторадио кечки шоу ондонон бүгүн футбол майрамына карата кызыктуу суроолорду угармандардан күтүүдөбүз жана биз коногубузга даярдаганда суроолорубуз бар, аларды четинен музаталы анда.
1: Эң башкы нерсени унутуп калбай айтып коелу, биз эртеңки оюнга 2 кишилик чакыруу кагазын угармандар арасында ойнотууга даярбыз. Эң сонун оюнга барып көрүп келиңиз. Анан кимде ким аябай баргысы келип жатат жаткан болсо, эми билет да футбол күйөрманы, чыныгы күйөрманы, ошол билимин текшерели, кандай деңгээлде билет футболчуларды деген нерсени карманып, биз азыр суроо беребиз. Жибек айым экөөбүз.
0: Ооба, ошол суроого жооп берип шамдагайлык менен жана буга чейин угармандарыбыз билет утат элем, футболго барат элем дегендер көп болчу. Мына ошол угармандарыбызга анда сонун мүмкүнчүлүк. Сурообуз кандай?
1: Сурообуз мындай: кыргыз футболчусу, кыргыз курама командасынын жана негизи эле кыргыз футболунун оюндарында дарбазачы, бизде сонун бир жигит бар, Эржан Токотаев деген. Анан ал Эржан Токотаевдин күйөрмандары бар болсо билишет, ал кайсыл, ага кайсыл номер тиркелген?
0: Ооба, мына ошол оңой эле суроо. Узатага алыңыз дагы, чакыруу барактын ээси сиз аталыңыз. Ал эми Жибек айым, айтсаңызчы, күйөрмандарга кандай өзгөчөлүктөр каралып атат, кандай даярдыктар болуп атат бара турган?
2: Ар бир оюн алдына бизде деген атайын шоу программа уюштурулат. Оюн зоок программасы бар, анын алкагында биздин өнөктөштөрдү тарабынан атайын белектер ойнотулат. Андан сырткары белгилүү эстрада жылдыздарынын коштоосунда дагы концерттик программаларыбыз бар. Ошолорго күбө болуп бир чоң футболдук майрамдын бөлүгү болуп кетсе болот биздин күйөрмандар.
1: Анан мындан сырткары мага жаккан нерсе бул фуд зоналары, тамак аш. Мага ошол нерсе аябай жагат да. Анан дагы бир нерсени угуп калдым. Нурлан Насип эртеңки кечтин хедлайнери.
2: Ооба, эртең бизни Нурлан Насип келип курамабызды дагы колдоп кетип, бир эки ырын ырдап кетет. Андан сырткары деген бизде өнөктөштөрүбүз көп. Алар тарабынан жакшы белектер да уюштурулат, ошондуктан ар бир аппаратчылар тарабынан уюштурулган биздин ойнотууга катышып кетишсе болот.
1: Жакшы. Күйөрмандарды жыйдамсыздык менен күтөбүз оюндан, анткени дал ушул угармандардын, күйөрмандардын колдоосу менен менимче биз ал футболчуларыбызга дем күч бере алат болушубуз керек. Анан бүгүнкү күндүн темасы дагы дал ушул футбол оюнуна байланышкан болчу. Негизи ушундай чоң оюндарды көргөндө стадиондон жандуу отуруп көргөн жакшыбы, же болбосо азыркы учурда жеткиликтүү болгон смартфондордо, телевизор аркылуу сизге кандай эффективдүү? Менимче сиз мындай көрбөйт болушуңуз керек э, мындай жандуудан башка.
2: Албетте, биз өз уюштуруучулар катары оюнда болуп, кээде оюндун өзүнө дагы тилекке каршы күбө болбой калабыз, бирок атмосфераны сезебиз да, кадимкидей сезилет. Эң эле жакшысы стадионго келип колдоп кетүү. Ал жактагы атмосфера 12 миңге жакын киши толот да стадиондо, ар бир оюнда ал бир кандай айтсам, сөз менен айтып
0: башкача сезимдер,
2: башкача сезимдер жаралат. Ошо ошончо адам бир эле убакта Кыргызстан деп кыйкырып команданы колдоп отурганда бир башкача сезимдер жаралат да.
1: Эске салсак, алып баруучу Нурсултан Курсанали уулу экен, Акшум Кар диджей бар экен, анан караокер дашат экен. Азат экөөбүз барбасак болбос. Мындан сырткары аквагрим, фудкорт жана белектер, оюндар болуп өтөт экен. Анан эң башкы нерсени айтып өтөйүнбү Азат?
0: Бул нерсе
1: бизден да ашып түшүптүр да бул жак кыргыз футбол биримдиги. Биз өзүбүздү аябай белек бергичтердин катарын толуктайбыз, бирок бул кечте сизди смартфон күтөт экен, Алиса станциясы, самокат, анан бир мешок топ, электросамокат, степпер жана Royal компаниясынан укмуштуудай белектер бар экен. 6 июнь 18:30 башталат экен. Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондон сиз ушул шоу программанын баарын көрө аласыз. Футбол башталганча, футбол башталгандан кийин буюрса жакшылап колдойлу.
0: Ооба, эң сонун, мага бир ушул жерден бир суроо жаралды да, атайын мисалы үчүн дүйнөлүк беттештен атайын мундиаль даярдалат, баягы буйрутма мененчи. Биздин беттештерде ушул топторго кандай баягы маани берилет? Атайын даярдалабы, дизайн болобу, же болбосо жөн эле
1: даяр эле топтордон
0: сатып аласыздарбы?
2: Ооба, негизи бул турнирлерге жараша өткөрүлөт. Мисалы, эгерде биз бир кандайдыр бир Азия футбол конфедерациясынын же болбосо FIFA'нын оюндарына катышсак, алардын турнирлерин алкагында оюндарга катышсак, бизге атайын топтор берилет албетте. Бирок өзүбүздүн оюндарыбызда АФК жана FIFA тарабынан тастыкталган топтор бар, атайын ошолордун топтору менен колдонуп эле ойнойбуз.
1: Анан мисалы жөнөкөй эле суроо да, ушул футболду катуу тээп элге барып калат го, анан ошондо кайтарбай койгон учурлар болду беле ал топторду?
2: Болгон болуш керек, бирок бул топтордун баасы эме арзан эмес, андыктан биз аларды таап кайтарып алууга
1: бергиле бергиле.
0: Негизи дүйнөлүк практикада мына ушул эл аралап кеткен топтор кайтарылбай калат, э Кыргызстанда кайтарылат турбайбызбы?
1: Бек айым өзөрүп
0: алып кел деп атам деп туруп.
1: Угармандардан келген суроолор бар болсо анда узатыңыздар 0709 118 118.
3: Авторадио. Новости.
4: Здравствуйте, в студии Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска – строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. Генпрокуратура возглавит работу комиссии, которая будет решать спорные вопросы по земельной амнистии. В состав комиссии войдут представители Генпрокуратуры, МГКНБ, МВД и профильных министерств. Задачей комиссии станет рассмотрение сложных случаев по легализации земельных участков. Она будет принимать решения после изучения всех документов и с учетом уже вступивших в силу судебных решений. Научкурганская ГЭС в Джалалабадской области идет модернизация. Проект выполняет китайская компания. Сейчас на объекте трудится более 100 специалистов. Сейчас на станции обновляют основное оборудование, чтобы повысить эффективность, надежность и безопасность работы ГЭС. Из 4 гидроагрегатов 2 уже проходят модернизацию. После завершения реконструкции мощность Учкурганской ГЭС вырастет до 220 мегаватт, а срок службы оборудования значительно увеличится. Работы идут по графику и должны полностью завершиться до конца 2026 года. В Государственной Думе предлагают включить гиперспорт в программу Всемирных игр кочевников. Об этом на Международном экономическом форуме заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его мнению, гиперспорт может привлечь дополнительное внимание молодежи к играм кочевников. По его словам, Всемирные игры кочевников, созданные по инициативе Кыргызстана, давно стали символом уважения к историям, традициям и культурному наследию народов Евразии. Но любая традиция живет только тогда, когда остается интересной новым поколениям. Именно поэтому стоит подумать о включении в программу игр-соревнований по киберспорту. Хочу напомнить, что Всемирные игры кочевников проводятся один раз в 2 года. 6-е по счету игры пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября. Планируется участие более 3000 спортсменов из более чем 100 стран, которые будут соревноваться в национальных видах борьбы, скачках и стрельбе из лука. Впервые ВИК прошли в 2014 году. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшиналиева, спонсор выпуска, строительная компания «Эмарк Групп». «Эмарк
3: Групп». Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. Эмарк Групп. Реклама. Жарнама.

0: Серебро тобуна рахматыбызды айталы. Мен дагы футболго барып эгерде жогоруда эфирден сырткары Жибек айым айткан жолдомону утуп ала турган болсом эч кимге бербейт элемин да.
1: Эмне болгон жолдомо ошондо?
0: Аны азыр коногубуз өзү айтып берет. Абдан мындай кызыктуу белектердин бири экен. Күйөрмандар барсаңыздар сөзсүз түрдө сонун мүмкүнчүлүк болот сизде дагы.
2: Айтып өтөйүн, бизде жакынкы учурда 31 июлда тактап айтканда формула 1 уюштурулат.
0: Көлдө.
2: Ошол формула 1ге биз уюштуруучулар тарабынан 5 билет ойнотулат. Эң кызыктуусу көрүүчүлөр келгенде өз орундуктардан ошону утуп алышы мүмкүн да. Өз орундуктардын астында биз атайын белги коюп коебуз. Ошол белгини таап алышса алар утуучу атат.
1: Ошондо бүткүл стадион оюнга катышат экен да?
2: Ооба.
1: Жакшы. Анан бул жакта келген билдирүүлөр бар экен. Эки билетти кантип ойнотуп жатасыңар деп. Азыр эми гана кошулган угармандарыбыз бар болсо биз суроо салганбыз. Кыргыз курамынын футболчусу Эржен Токотаев кайсыл номер менен ойнойт? Кайсыл номер тиркелген ага? Мына ушундай сурообуз бар болчу. WhatsApp-ка узатыңыз 0709 118 118. Анан дагы бир билдирүү келиптир да? Кандай сиздер дейт, ишиңиздерге келгендерди каалайбыз, футбол өнүгүп жатат, аябай сүйүнүп жатабыз дейт, анан дагы бир нерсе дейт, кичинекей балам аябай футболго кызыгат 7 жаштан дейт, анан футболчулар менен ээрчишип чыгышат го кичинекей балдар. Ошондойго кантип катыштырса болот деген смс билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар.
2: Ал боюнча да атайын акциябыз бар.
1: Көп
2: акция уюштурганбыз болот.
0: Ар тарап эле акция, ар тарап эле белектер, оюндар экен, сонун көрүнүш.
2: Ар бир күйөрман футбол сүйүүчү эгерде 10 билет алса, ошол акциянын катышуучу бир учурда 10 билет сатып алса, ошол акциянын катышуучусу болуп кетет. Бирок бул оюндарга билеттер сатылып калгандыктан 6 июнга билеттер кандай айтсам
1: сатылып кетти.
2: Баары сатылган жок, бирок акция бүтүп калды да бул келе жаткан эртеңки оюнга. Бирок 9 июнга катышып кетти.
1: Ошондо 9 июндагы оюнга 10 билет сатып алса, автоматтык түрдө кичинекей баланы кандай ошондой болуп калабы? Эрчитип чыкканга дейт.
2: Эрчитип чыкканга укугун алышат.
1: Оо, кандай сонун. Анан дагы бир билдирүү бизден негизи кайсыл секторлорго суроо талаптар жогору болот? Негизи ортоңку секторлор болуш керек.
2: Албетте, ортоңку секторлор биздики эң популярдуу сектор бул 4-чү сектор. 4-чү секторда бул 4-чү сектордун өзүнүн күйөрмандары бар. Ар бир оюндарга келип бир эле жүздөрдү көрөбүз да, дайымачы.
1: Ошол жерде отурушат.
2: Ооба, ошол жерди жакшы көрүшөт, отурушат. Эң шаңдуу секторубуз ошол 4-чү сектор болуп эсептелинет. Кыргыз фан юнион деген атта биздин оюндарга келип колдоп кетишет да.
1: Биринчи,
2: биз 100 жакын стабилдүү келип оюндарга катышып турган фан сектор бар.
0: А фан клубтарга, мына ушул күйөрмандарга кандай жеңилдиктер каралган же жолугушуулар атайын өзгөчө бир мамилелер болуп турабы? Ошолор тууралуу айтсаңыз.
2: Ооба, албетте, Кыргыз фан юнион деп атап өттүм. Ошол бизде деген күйөрмандар союзу деген атайын уюм иштейт. Ошолор Кыргыз фан юнион деген уюм сектор алдында оюндарда колдоп келишет кураманы. Ошол жакта атайын мисалга айтып өтө турган болсом, кече жакында эле биздин курама команданын бир машыгуусуна барып, ошол күйөрмандар аларга күбө болушуп, ар бир оюнчу менен жолугуп, кол тамгаларын ала алышты, алар менен сүрөт кылышты. Андыктан эгерде ушул Кыргыз фан юнионунун активдүү катышуучусу боло турган болсо, күйөрмандар ушундай укуктарды да алышат.
0: Ал жакка кошулуу үчүн кандай талаптар бар?
2: Команданы колдоо, 4-чү сектордун бир бөлүгү болуу, ошол 4-чү секторда бизге оюнга деген билеттер сатылып баштаганда 4-чү сектордон билеттерди алып бизде бир талант деген байкебиз бар. Ошол Кыргыз фан юнион жетекчиси болот, ошол менен байланыша алыш керек да.
1: Аны да өзүнчө бир окуя турбайбы? Өзүнчө бир дүйнө экен. Анан бул жакта угарманыбыздын дагы берген суроосу бар экен да. Жибек айым, сизге ийгиликтерди каалайбыз дейт. Ар дайым жаркылдап жайнап жүрө бериңиз. Эртеңки оюнуңуздарга ийгилик. Анан бир суроо аябай кызыктырат да дейт. Ошол ак шумкардын ичинде ким жүрөт дейт.
0: Ар дайым ар кимби же бир кишиге байланганбы бул ак шумкар? Аңкар.
2: Акыркы оюндарда чынын айтсам бир эле кишибиз бар. Бирок буга негизи адамдар алмаштырат албетте. Бул деген аябай оор жумуш. Чындап айтканда бул костюм аябай чоң. Анын ичинде бир 30 градустук ысык күнү жүрүш аябай эле кыйын да негизичи.
1: Анан жөн дагы турбайт да ал акшым карызчы, бийлейт, ырдайт, сүрөткө түшөт, айтор жумуш аябай көп.
2: Жумуш аябай көп. Анан биз деген дайыма көрөбүз да ичиндеги аниматордучу. Ошол Акшумкардын костюмун чечкенде эле тердеп бурдап
1: анын ал биздин баатырыбыздын ысымын айтабызбы же айтканга мүмкүн эмеспи?
2: Баатырыбыздын азыркы учурдагы ысымы чынын айтсам унутуп койдум.
1: Анда айтпайт экенбиз.
0: Бирок эң популярдуу адам, мындай билинбесе дагы, аты билинбесе дагы эң популярдуу киши. Мына ушундай кызыктуу суроолорду узатып жетишип калыңыздар. Аз убакыт калды жана биздин оюнубузга активдүү катышып, мына ушул эртеңки боло турган беттешке чакыруу баракчасын утуп алууга аракет кылыңыздар. Дагы бир шартты биз кайталап өтөлү.
1: Кадимки эле биз билген кыргыз курамадагы дарбазачы Токотаев Эржан кайсыл номерде ойнойт? Кайсыл номер ага тиркелген? Бизге жөнөп коюңуз жөн. Погода.
3: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Караудио. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра, 6 июня, во многих районах республики осадки. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 27 градусов. Ночью опустится до 17. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 18. В Закульской области также дожди, днем плюс 15, ночью плюс 2, в Нарине днем плюс 17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра осадки, днем ожидается плюс 27 градусов. Градусов ночь составит плюс 17. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Караудио.
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Реклама.
5: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
6: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Кайталангыс үндүнөсү Кайрат Түрмбердиев толкунубузда сүйүү эмес деп аталат. Рахмат айталы. Биз бул саатыбызды футбол майрамына эртеңки беттешке арнадык элек. Мынакей көз ачып жумганча кызыктуу суроолор менен айкалышып бүтүп баратат. Биз болсо буга чейин жеңүүчүбүздү аныктайлы деп сөз бергенбиз. Учур келди окшойт.
1: Бизде жеңүүчү бар. Суроо салганбыз Эржан Токотаев кайсыл номерде ойнойт деп. Акыркы сандары 0618 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана кол чабуулдарды арнайбыз.
0: Кол чабуулдар. Жеңиш кут болсун. Эртең кураманы күчтөп, жакшынакай бир дем күч тартуулап барып, колдоп коштоп келиңиз.
1: Эске салсак, бизде бүгүн конокто Кыргыз футбол биримдигинин коммерция жана коммуникациялар департаментинин директору Кубанычбек кызы Жибек айым болчу. Анан сизге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Эртеңки оюндарыңызга ийгиликтерди каалайбыз.
2: Рахмат.
1: Анан дагы бир нерсени баса белгилеп кетпесек болбос, Палестина элин колдоо деген дагы афиша көрүп калдык. Бул тууралуу кандай маалыматыңыз бар?
2: Ооба, баарына белгилүү болгондой, азыр Палестина эли оор күндөрдү баштан өткөрүп жатат. Андыктан аларды колдоп кетүү максатында Кыргыз футбол биримдиги атайын дагы бир акция уюштурду. Бул акциянын алкагында ар бир билеттен түшкөн акча каражаттын бир бөлүгү Палестина элине колдоого жумшалат. Гуманитардык жардам катары бөлүнүп берилет да.
1: Жакшы.
2: Андыктан бир гана футбол майрамынын бөлүгү болбостон
1: кайрымдуулук
2: кылып Палестина элин колдоп кетет.
1: Жакшы.
0: Эң сонун сизге чоң рахматыбызды айталы. Атайын убакыт бөлүп, толук маалымат берип, кызыктырган суроолорго жооп бергениңиз үчүн жана эртеңки күн ийгиликтүү жана жеңиш биз тарапта болсун деген жакшы тилек айталы дагы. Биз Айжан экөөбүз жаңы саатты көздөй сапар алалы. Достор, алыстаңыздар, кызыктын баары алдыда.

0: Робер эле жолу болот жана мындан ары узартылбайт. Кыргызстанда 13 медициналык окуу жай аккредитациядан өтпөй калды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, аккредитация окутуучулук курам, клиникалык база, материалдык техникалык ресурс, билим берүү программалары жана адистерди даярдоонун сапатына жараша берилет. Өлкөдө медициналык жааттан жогорку билим берген 34 окуу жай бар. Алардын ичинен 12 мамлекеттик, калган 22 менчик. Кыргызстанга сырттан электрондук тамеки, никотин жана никотин камтыган суюктуктарды алып кирүүгө убактылуу киргизилген чектөөнүн мөөнөтү дагы 6 айга узарды. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Кылмыш кодексине ылайык электрондук тамекини ири өлчөмдө өлкөгө алып кирүүгө айыпталгандарга 100-120 миң сом айыппул салынат же 2 айдан 1 жылга чейин убакытка коомдук иштерге тартылат. Эгерде өзгөчө ири өлчөмдө алып келинсе 150-200 миң сом айыппул салынат же 1 жылдан 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Эске салсак, Кыргызстанда электрондук тамеки алып кирүү, сатуу жана пайдаланууга 2025 жылдын 1 июлунан тартып тыюу салынган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: 2 саатты артка таштадык. Жаңы саатыбызга башпагабыз. Угармандар дагы бир ирет салам. Жаңы кошулгандарга өзгөчө жалындуу саламыбызды айталы. Биз конокту узаттык дагы. Эми өзүбүздүн оюндарыбызга. Өзүбүздүн оюндарыбызга кайра кайтабыз.
2: Аба, биз бул музыкалык саатта Level Construction тартуулаган мерчти жөнөтөбүз өз эсине мындан сырткары. Жана Мөлтүр спа борборуна дагы белегибиз бар. Ал жака дагы буйруса жөнөтөбүз. Анан мен бул бүгүнкү күндүн темасын дагы бир жолу эске салайын. Футбол оюнун сиз чоң стадиондордон көргөндү жактырасызбы? Же болбосо алыс кетпестен үйдө эле телевизор аркылуу, смартфон аркылуу мисалы. Бирок антейин десем, мисалы биз кыргыз футболу тууралуу сөз кылып атпайбызбы? Анан кыргыз футболун чет өлкөдөн көргөндөр дагы бар да, YouTube аркылуу
1: мекендештерибиз.
2: Анан аларга дагы абдан ыңгайлуу.
1: Ооба, эми угармандардын көпчүлүгү барган жакшы, колдогон жакшы деген билдирүүлөрүн жазып атышат. Бирок мүмкүнчүлүккө жараша мага окшоп бара албай калгандар онлайн көрсө деле сонун көрүнүшкө дейм. Кана
2: дүйнөлүк футбол тууралуу кызыктуу фактылар менен бөлүшүп салбаймынбы?
1: Баса аз калды.
2: Ооба, футбол дүйнөдөгү эң популярдуу спорт болуп саналат. Аны 200-дөн ашуун өлкөдө миллиондогон адамдар ойнойт жана көрөт. FIFA дүйнө чемпионаты дүйнөдөгү эң көп көрүлгөн спорттук мелдештердин бири. 2022 жылы Аргентинада өткөн Аргентина Франция финалын болжол менен 1.5 миллиард адам көргөн экен. Бул рекордтук көрүнүш. Бул футбол тарыхындагы эң көп көрүлгөн беттештердин бири болуп калган экен.
1: Ооба. Ошондой майрам мынакей жакында гана башталат. Аз саналуу күндөр калды. Тактап айтканда 11 июндан баштап 19-уна чейин болот. Дүйнөлүк беттеш чемпионат 2026 АКШ жана Канада, Мексика 3 өлкөнү кошуп турганан кийин өткөрөт. Мына күн түн алмашкан графиктер экен чындыгында карасам. Уйкусуз түндөр күндөр алдыда турат.
2: Эң көп дүйнө чемпиону болгон өлкө бул Бразилия экен. Бразилия курамасы дүйнө чемпионатын 5 жолу уткан өлкө болуп саналат. Андан сырткары эң чоң футбол стадиону ал Кореяда жайгашкан экен. Сыйымдуулугу ал жака болжол менен 114 миң көрүүчү батат экен.
1: 114 миң
2: бир стадионго.
1: Кумурскадай эле кишилер жайнап калат турбай үстүнөн карасак эгер да.
2: Ооба, анан кызыктуу факт. 2022 жылдагы финал көпчүлүк адистер тарабынан футбол тарыхындагы эң мыкты финалдардын бири катары бааланат. Ал оюн эсиңизде болсо керек, же эсиңизде жокпу?
1: Эстесем табам азыр.
2: Бул жерде Аргентина курамасы Леонель Месси жетектеген Францияны пенальтилер сериясында жеңип дүйнө чемпиону болгон. Аябай кызыктуу оюн болгон.
1: Сен көрдүң беле ошондо?
2: Ооба, көргөм.
1: Түз эфирден.
2: Түз эфирден.
1: Ошол себептен.
2: Эми мен ал жака бара албайм да.
1: Жок, мүмкүн андан кийин кайталоолорун көрүп анан кийин бизге баарыбызга кыйын болуп атасыңбы деп ойлоп атпаймынбы?
2: Түз эфир.
1: Жагымдуу болсун. Мына ушундай футбол тууралуу кызыктар Фриман толкунга кошулат. Байландым ары.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 6 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин төмөндөйт. Ошол-Алаба жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан болот, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 2 градус, нарында күндүзү плюс 17, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Миласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан Миласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Автоледи оюну Авторадиодо.
1: Унаанын үнүн уктуңуздар да. Бул Айжан айдап келди жаңы эле Автоледи оюнуна. Маалыматтарды топтоп алып, азыр сонун маалымат менен бөлүшөбүз. Сиз болсо мына ушул автага байланыштуу туура жолду таап, сууруп чыгышыңыз керек болот. Анда эмесе WhatsApp номер 0709-118-118 достор, сонун белегибиз бар. Аны дагы маалымат катары айта кетели.
2: Биз өзгөчө белегибиз бар. Ал белек кандай дебизби?
1: Кандай?
2: Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик чакыруу кагазын ойнотобуз. Эгерде сиз азыркы учурда чарчап, эс алууну каалап жаткан болсоңуз, анда сизди дал ушул жакка чакырабыз. Ал жакта спанын бардык түрлөрү, спа кызматтары, массаж, джакузи жана баары сиздин кайгылууңуз үчүн орун алган. Мөлтүр спа ден соолук, эс алуу жана жаңы энергиянын дареги. Дареги Гагарин көчөсү 5/1, Instagram болсо Мөлтүр спа. Оюндун шарттарын дагы бир жолу эске салалы.
1: Ооба. Эгерде эс алуу күндөрү пландарыңыз жок болсо, утуп алып мына ушул жакка жөнөгө сонун мүмкүнчүлүк бар. Анда эмесе оюндун шарты Айжан жанакы Феррари менен келип токтоду, дүрүлдөтү. Ошондон түшө калып азыр баарыбызга маалымат айтып берет бир. Анан маалымат менен келип туруп, анан туура жоопту табышыңыз керек болот. Эми багыт катары маалымат берилет, э?
2: Ооба.
1: Жалпы жөнүнөн айта турган болсок, варианттарын дагы сунуштайбыз угармандарга жеңилирээк болушу үчүн.
2: Бул ирет биз өзгөчө автотранспорт каражаты деп айтсам болот. Мен мындайча айтайын.
1: Кандайча?
2: Башкачараак бир аз.
1: Мындайча?
2: КамАЗ барго дүйнөдөгү эң белгилүү жүк ташуучу унаалардын бири. Бул бренд өзүнүн күчтүү техникасы менен гана эмес, эл аралык ралли жарыштарындагы ийгиликтери менен дагы белгилүү. Билесиз, э, ралли жарыш бул жанагы.
1: Анан
2: ооба, КамАЗ командасы дүйнөдөгү эң оор раллилердин бири болгон Дакар мелдешине канча жолдон ашык жеңишке жеткен? Дал ушул КамАЗ. Эсиңиздерге салсак, Дакар деген мелдеш бар, аябай белгилүү. Анан ал жак ралли деген эми жана өңгүлдөңгүлдөр жалаң. Анан чоң жүк ташуучу унаалар. Варианттары: 5 жолу жеңишке жеткен, 10 жолу, 15 жолу же 20 жолудан ашык.
1: Туура вариантыбызды ата калыңыз жогорудагы WhatsApp номерибизге. Анан бизде мындай өзгөчө, айрыкча биздин өлкөдө бир стереотип калып калган го.
2: КамАЗ деген эски деген сыяктуучу.
1: Чоң машина көрсөк эле биз баарын эле КамАЗ дейбиз. Анан кийин көнүп келип Кобого дегенге өттүк дегендей. Анан достор, бул нерсени эмнеге айтып атабыз? Башка дагы КамАЗдан дагы башка унаалар бар, бирок КамАЗ канча жол жеңишке жеткен?
2: Кызыгы, КамАЗ команда булар команда дагы болуп бөлүнөт экен андай жарыштарда. Дакар раллисинде 20дан ашык жолу чемпион болгон, бул туура жооп жана бизде бир угарманыбыз гана туура жоопту узаткан экен. Акыркы сандары 0404 номер менен аяктаган абонент куттуктайбыз.
1: Кол чабардар майлы. Жеңиш кут болсун достор. Жогорудагы Мөлтүр спа борборуна чакыруу барактын ээсин таап алдык. Алдыда дагы бир оюнубуз бар. Аны дагы өткөзө албаңыз. Алын дагы өзүнчө өзгөчө белеги бар. Анан анда мына ушул оюнду көздөй сапар алалы.
0: Автоледи.

0: фрагмент оюну Айжандын жакшы көргөн оюну болсо, автокапелла менин жакшы көргөн оюндарымдын бири. Мен толук ишенем, угармандар дагы жакшы көрөт. Музыка сүйүүчүлөр албетте биздин толкунда көп. Ошол себептен достор, келиңиздер. Кана бул оюнубузда активдүү катышып, жеңишке жетиңиз. Белегибиз бар. Белек тууралуу маалымат анда болсун.
1: Level Construction курулуш компаниясы тартуулаган атайын мерч, ал эми дал ушул курулуш компания көрсө жаңы турак жайын тартуулайт экен. Алмидин 1, Алмидин 1 районунда жайгашкан заманбап бизнес-класстагы турак жай. Бул долбоордо жашоочунун ыңгайлуулук биринчи орунда. Кенен жана коопсуз короо, балдар жана эс алуу зоналары, спорт жана норкаут аянтчалары, жашоочун толук комфорт жана Алмидин 1 жашоочун ойлонулган заманбап мейкиндик. Сатуу стартында өзгөчө шарттар дагы каралган.
0: Мына ушундай чындыгында айжан, мына отуруп ойлоп көрсөм таланттуу адамдар кандай көп, э? Кыргызстанда эле. Мына ошол таланттуулардын бири толкунубузда азыр жаңдуурдун үзүндүсүн жаңыртып берет. Ырдап берет, созуп берет. Сиз болсо табышыңыз керек.
1: Аталышын эмес, ырдын атын эмес, азыркы ырдап жаткан аткаруучунун ысымын бизге узатыңыз. WhatsApp номерибиз 0709 118 118.

0: дүйнө эли сүйгөн, жакшы көргөн BTS тобуна ыраазычылык билдирели. Жана кайтабыз футбол дүйнөсүнө сүңгүп кирип, соңку келген каттарды окуп өтөлү анда.
1: Стадиондо көрүү майрам сыяктуу го дейт, өзгөчө гол киргизгендеги эмоция менен, сөз менен жеткире албайсың дейт, укмуштуудай учурларды өткөргөнбүз дейт. Кыргыз футболуна ийгиликтерди каалайбыз, эртең дагы буйруса баралы деп турганчагыбыз деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар.
0: Футбол болсо сөзсүз стадионго барып жандуу көрүш керек. Ал жактагы атмосфера, экран такыр бере албайт. Кыргыз курамасына ийгиликтерди каалайбыз деп Бекзат калтырган экен.
1: Мен көбүнчө смартфонду көрөм дейт, анткени жол тыгын, ал жактан парковкада таппайсың дейт. Ошол себептен убакытты экономдоо максатында дейт. Кайсыл жерде болбойюн, оюндан бирок калбайм деген смс билдирүүнү узаткан.
0: Сонун эртең да калбайсызбы ошондо?
1: Кийинкиси, футболду түз эле стадиондон көрүү эң сонун дейт. Көрөрмандардын энергиясы күч берет да дейт, бирок утулган учурда бир аз кайгырып калабыз дейт.
0: Сенин кичимекениңен салам айтып жазгандар бар экен Жалал Абаддан. Стадионго барууга мүмкүнчүлүк болсо сөзсүз ошол жактан көрмөкмүн деп калтырыптыр. Буга чейин биз мүмкүнчүлүк түзүп бердик элек, угарманыбыз жеңишке жетип утуп кетти. Сиз дагы Авторадионун толкунун күнүгө мына ушул кечки шоуну угуп турсаңыздар, футболгобу, концерткеби, ар тарапка сонун белектерди жолдомолорду ойнотобуз.
1: Дагы бир билдирүү, азыр технологиянын заманы дейт, футболду телефон аркылуу деле сапаттуу көрүүгө болот дейт. Кааласаң түрдүрүп да көрөсүң дейт. Мага эң башкысы комментаторлор жагат дейт, анткени чоң стадиондон кээде түшүнбөй калам эмне болуп жатканын дейт, а комментаторлор айтып турушат дейт.
0: Сонун мына ушундай сонун билдирүүлөр келди. Чындыгында баардык угармандарга рахмат айтабыз, темага тартынбастан ой бөлүшкөн үчүн жана салам каттар бар.
2: Салам каттан салам айт.
0: Кутман кечиңиздер менен, Айжан Азат, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Биз дагы кандан чатабыз, футболдон алыста элек угармандарыбыз көп экен. Эртеңки күнү барууга сиздерге тунук эфир деп калтырган илгиз.
1: Кандайсыздар дейт, апам Айгүлгө, атам Нурланга жана бардык угармандарга чоң саламыбызды атабыз. Азыркы учурда үйгө бара жаткан чагыбыз деп смс билдирүүнү акыркы сандары 56-46 ак жол каалайбыз.
0: Ооба, кимде ким сапар алган болсо, жол тыгында, алыс жолдо болгон болсо, жаныңызда жан шериңиз албетте Авторадио.
1: Биз 20 жылдыкка кетип жаткан чагыбыз дейт, азыркы учурда жолдобуз дейт. Чолпон ата шаарына ысык салам, биз эртең буйруса ал жакта тойлойбуз дейт. Классташтарыма, курсташтарыма жана досторума чоң салам. Кайда болбосоңор, кайда болсоңор да жүзүңөрдүн жылмаюу кетпесин деп смс билдирүүнү акыркы сандары 49-12. Ошондо азыр эс алууга даярданып көпчүлүк угармандар ошол жакынкы айыл аймактарга кетип баратат окшойт.
0: Ооба, жолдо. Эгер шаардын чекесинде боло турган болсо, баардыгы ата энесине, бир туугандарына, сагынган адамдарына жөнөгөн болсо керек. Албетте биз эмне болуп кетти? Жүрөк түшүрөсүң го, оюмду бузбочу.
1: Азыр көз жестер менен сүйлөшүп атабыз.
0: Убакыт аз калды, жыйынтыкта көп сүйлөбө, болду токтон, ооздукту тарт деп атат.
1: Эс алууга угармандарыбызды жөнөтөлү деп атпаймынбы?
0: Мына ушундай достор, ар бириңиздерге рахмат айталы. Дагы салам каттарды жетишпегендер болсо, анда биз дүйшөмбү күнү албетте мына ушул программабыздын алкагында жаңыртабыз, окуйбуз. Биз дагы эс алууга жөнөйлү анда. Кечке кандай пландар?
1: Үй
0: уш жериң окшушпай калды. Угушканча.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио Чекиткейджи. Жана Азия FM Чекиткейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналии. Ива 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшүналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанга чет өлкөдөн мыйзамсыз ташылып келген автоунааларды легалдаштырууга дагы бир мүмкүнчүлүк берилмей болду. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык жараян 1 сентябрга чейин уланат. Ага ылайык чет элдик номер менен жүргөн машинелердин ээлери министрлер кабинети белгиленген тартипте автоунаасын мыйзамдаштырып алса болот. Андан тышкары Кыргызстандан чыгарып кетүү тетиктерге бөлүп сатуу укугу дагы бар. Бул жарлык өлкөгө 2024 жылдын 31 декабрына чейин ташылып келген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн транспорттарга гана тиешелүү. Легалдаштыруу бир эле жолу болот жана мындан ары узартылбайт. Кыргызстанда 13 медициналык окуу жай аккредитациядан өтпөй калды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, аккредитация окутуучулук курам, клиникалык база, материалдык техникалык ресурс, билим берүү программалары жана адистерди даярдоонун сапатына жараша берилет. Өлкөдө медициналык жааттан жогорку билим берген 34 окуу жай бар. Алардын ичинен 12 мамлекеттик, калган 22 менчик.

0: айтылат. Егер өзгөчө нири өлчөмдө алып келинсем, 150-200 миң сом айыппул салынат, же 1 жылдан 2 жылга чейинки мөөнөткөм эркиндигинен ажыратылат. Эске салса, Кыргызстанда электрондук тамеки алып кирүү, сатуу жана пайдаланууга 2025 жылдын 1 июлунан тартып тыюу салынган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 6 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин төмөндөйт. Ошол жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан болот, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 2 градус, нарында күндүзү плюс 17, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheket.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Wavy Fruit Tropical Xiresin Tandangas. Abdan da amtu. 100% sapattu.
1: Lar bari menin kolumda. Kalaganımdın barın atkarışat. Men jey turgan azıktardı da Norm Pati'den satıp alışat.
2: Үй жануарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'dan. Normpati чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Pulse Fitness клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин өнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Pulse Fitness. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
4: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylüü jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Görsötüügö jazılıңыз 0555-500-900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жаралып баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Pregnater болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Pregnater жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-үнчү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жанна Лыхтар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшүналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанга чет өлкөдөн мыйзамсыз ташылып келген автоунааларды легалдаштырууга дагы бир мүмкүнчүлүк берилмей болду. Президент Жапаров кол койгон жарлык алайык жараян 1 сентябрга чейин уланат. Ага алайык чет элдик номер менен жүргөн машинелердин ээлери министрлер кабинети белгиленген тартипте автоунаасын мыйзамдаштырып алса болот. Андан тышкары Кыргызстандан чыгарып кетүү тетиктерге бөлүп сатуу укугу дагы бар. Бул жарлык өлкөгө 2024 жылдын 31 декабрына чейин ташылып келген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн транспорттарга гана тиешелүү. Легалдаштыруу бир эле жолу болот жана мындан ары узартылбайт. Кыргызстанда 13 медициналык окуу жай аккредитациядан өтпөй калды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, аккредитация окутуучулук курам, клиникалык база, материалдык техникалык ресурс, билим берүү программалары жана адистерди даярдоонун сапатына жараша берилет. Өлкөдө медициналык жааттан жогорку билим берген 34 окуу жай бар. Алардын ичинен 12 мамлекеттик, калган 22 менчик. Кыргызстанга сырттан электрондук тамеки, никотин жана никотин камтыган суюктуктарды алып кирүүгө убактылуу киргизилген чектөөнүн мөөнөтү дагы 6 айга узарды. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Кылмыш кодексине ылайык электрондук тамекини ири өлчөмдө өлкөгө алып кирүүгө айыпталгандарга 100-120 миң сом айыппул салынат же 2 айдан 1 жылга чейин убакытка коомдук иштерге тартылат. Эгерде өзгөчө ири өлчөмдө алып келинсе 150-200 миң сом айыппул салынат же 1 жылдан 2 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Эске салса, Кыргызстанда электрондук тамеки алып кирүү, сатуу жана пайдаланууга 2025 жылдын 1 июлунан тартып тыюу салынган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жеген бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп кой.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 6 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан болот, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 2 градус, нарында күндүзү плюс 17, ал эми түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 17 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.car-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың.
4: Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
6: Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал.
1: Болжай, чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубагы Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубагына кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар мы, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеөрчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда маңылы жаңылықтар. Қырғызстанға чет өлкөден мыйзамсыз ташылып келген автоуналарды легалдаштыруға дағы бір мүмкіншілік берілмей болды. Президент Джапаров қол қойған жарлық алайық, жараян 1 сентябрға чейін уланады. Аға алайық шетелдік номер менен жүрген машинелердің иелері, министрлер кабинеті белгіленген тәртіпте автоунасын мыйзамдаштырып алса болады. Андан тышқары Кыргызстандан чыгарып кетүү тетиктерге бөлүп сатуу укугу дагы бар. Бул жарлык өлкөгө 2024 жылдын 31 декабрына чейин ташылып келген жана мамлекеттик каттоодон өтпөгөн транспорттарга гана тиешелүү. Легалдаштыруу бир эле жолу болот жана мындан ары узартылбайт. Кыргызстанда 13 медициналык окуу жай аккредитациядан өтпөй калды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, аккредитация окутуучулук курам, клиникалык база, материалдык техникалык ресурс, билим берүү программалары жана адистерди даярдоонун сапатына жараша берилет. Өлкөдө медициналык жааттан жогорку билим берген 34 окуу жай бар. Алардын ичинен 12 мамлекеттик, калган 22 менчик. Кыргызстанга сырттан электрондук тамеки, никотин жана никотин камтыган суюктуктарды алып кирүүгө убактылуу киргизилген чектөөнүн мөөнөтү дагы 6 айга узарды. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Кылмыш кодексине ылайык электрондук тамекини ири өлчөмдө өлкөгө алып кирүүгө айыпталгандарга 100-120 миң сом айыппул салынат же 2 айдан 1 жылга чейин убакытка коомдук иштерге тартылат. Эгерде өзгөчө ири өлчөмдө алып келинсе 150-200 миң сом айыппул салынат же 1 жылдан 2 жыл чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Эске салсак, Кыргызстанда электрондук тамеки алып кирүү, сатуу жана пайдаланууга 2025 жылдын 1 июлунан тартып тыюу салынган. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!
4: Бары келет колуңдан, ишень, сага эч ким таккан жок, кишен, ишенбеген адамга.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 6 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +17 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн +18 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан болот, күндүзү +15 градуска чейин жетсе, түнкүсүн +2 градус, нарында күндүзү +17, ал эми түнкүсүн +9 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең жаан-жаашы күтүлөт. Абанын температурасы күндүзү 27 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +17 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiochekit.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506-2101-77. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги, сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.

0: Жанар Асман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекиткей сайтында.
2: Болжай чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубогу Бишкекте, Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес, бул Азия кубогуна кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения, 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17-ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17'nin бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
4: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. M-Bankта металл эсептөө онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. M-Bank. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.

0: Черномор.
1: Батир сатып алууну пландап жатасыз ба? А Плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
3: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One жашоо үчүн жасалган.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
4: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ORT, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550-0888-81.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

Реклама. Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирет.

0: знаток. Гирда сатывал. Дамдууну дайым тандывал.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн, Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIZ аркылуу издеңиз.

0: Бар Азман Чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Disco. Жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Боль нос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

0: океане все беру.
1: Жаңы, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп жада бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Жарнама.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? А плюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жаңа 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған. Жаңа рұқсат берілген.
2: 1 июнь балдарды қорғау күні. Евромебельге шашылыңыздар. Сіздерді атайын акция күтеді. Балдар әмеректеріне 15% арзандату. Балдарыңызға ыңғайлы жаңа қос жаңы мейкиндік белек қылыңыз. Сапатту, заманбап, жаңа көңілді өмеректерді пайдалу бағада сату алыңыз. Бардық Евромебель дүкендер тармағында.
3: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.